Black or White, det var Michael Jackson, som du hørte her på Pop FM. Og for det amerikanske til det danske, det her det er TV2, og alt hvad hun ville var at danse.